scène. Nul progression, au caractère knek. Var av den som aldri ser det neste trekk.